ensemble. To papo liya mo bena to embe la ta favos gitamu. To beto na casino de Paris. To boule café room kofa mari di de pena babino akala. Nga bloka ngai na obenga en mirone likati. Goshen sola el kim profa.